Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Очима ми.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти

0: Знай наших.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радио. Знай наших. Наше радіо.
1: А я все плакала, плакала, душувала. У свого серця питала.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Узнай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Напевно, все це і є любов, моя найкраща з усіх доріг, і не зупинь.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Україна офіційно підтвердила, що братиме участь у Євробаченні.
2: От це знову голодні ігри почнуться. Це ж нацвідбір скоро. Коротше, будуть бійки, скандали, розслідування, поліція.
1: А може цього року вдасться цього всього уникнути?
2: Та ну,
1: бо Суспільне сказали, якщо змінять правила нацвідбору, їх ще не розповіли, але зміни вже є.
2: А, так чекай, то вони вже є, але їх ще не розказують нікому. Ага. Ну, слухай, ну це ж цікавіше, ніж сам нацвідбір. Дивись, хто дивиться Євробачення через пісні? От скажи мені, Владі, всі дивляться, щоб бути в курсі якихось останніх скандальчиків.
1: Так може вони від цього і відштовхуються? Я думаю, їм треба зробити такі умови, щоб якщо вже скандали і інтриги, то обов'язково для всіх.
2: Ага,
1: знаєш, як правило.
2: Да. Наприклад, всім учасникам на пошту приходить умова, значить так, відправляйте свою пісню і одразу декілька варіантів, звідки ця пісня вкрадена, щоб можна було легко захейтити.
1: Або обов'язково в анкеті вкажіть свої найгірші риси характеру. Це вам для інших учасників треба.
2: Це вже прям по-тяжкому пішли. Або, знаєш, як будуть писати, дуже просимо уважно поставитись до відбору костюму. Перед тим, як представити костюм, вийдіть в ньому на вулицю, послухайте, що вам скажуть люди, тоді викладіть його в Інстаграм, бо потрібно зібрати якомога більше поганих коментарів. Краще Фейсбук.
1: Це вже щось фантазії якісь. Або обов'язково питання в умовах, чим ви збираєтесь здивувати Трец?
2: О, Трец, точно.
1: Треба зробити 100 постів за день.
2: Навіть щось таке резонансне, що там просто на максимально погані коменти були. Слухай, ну я б таке Євробачення дивилась би з захватом, от правда.
1: Да, Соня, але як це прекрасно відображає те, що нашим людям не догодити, знаєш? Навіть якщо змінять правила, то все рівно люди знайдуть, що захейтити.
2: Блін, може це мені піти? Я це так думаю. Ну я теж всім сподобаюсь. Я ж така ідеальна.
1: Да?
2: І цю пісню заспіваю. Пес, будеш майонез, будеш майонез, пес.
1: Ой, Соня, тоді і я зможу піти з тобою.
2: Ну,
1: з такими піснями.
2: Ну давай, дует зробимо.
1: Так, ну якщо...
2: Можна?
1: Ну
2: можна.
1: Так, думаю. Ну якщо такі умови будуть, як ми тут придумали, то тобі точно вдасться. До речі, подати заявку можна з 15 вересня до 2 листопада.
2: 26 року це вже
1: включно.
2: Вот.
1: Це ось вже, так? Да?
2: Вже було, Владик.
1: Та й буде, Соня, ще було, є і буде. А музичним продюсером, до речі, національного відбору 27-го року буде твій, Сонечка, улюблений музикант і композитор Дмитро Шуров.
2: Ой,
1: піанобой.
2: Врятувати світ. Ім'я в нас мами.
1: Ну все, ти зараз на дві хвилини будеш розпівуватися.
2: Обожнюю.
1: Визначення переможця відбудеться у лютому 2027 року у форматі, який буде розроблено з урахуванням безпекових ризиків.
2: Молодці, слухай, ну як це дочекатися, от скажи мені. Ну як? Я не знаю, як дочекатися.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.Ю.Ей» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: ДБ.
1: Ранковий движ на нашому радіо.
2: В Україні запустили проект «Трек Лелек», завдяки якому можна стежити за міграцією 10 молодих білих лелек за допомогою GPS-трекерів.
3: Так, я щось не дуже розумію, для чого це. Що їм ці лелеки зробили, от скажи мені. Спочатку вони встановили камеру на гніздому, вся країна дивиться, чим вони там займаються. Зараз вони будуть дивитися, куди вони летять. Ну, ніякого приватного життя. Як же вони дітей розносять будуть? Ну.
2: Слухай, Владик, ну це смішно, але це відбувається для того, щоб орнітологи, люди, які займаються птахами, досліджували міграцію, щоб визначали території важливі для збереження лелек, щоб там ці території були доглянуті. Ну, коротше, пристрої фіксують маршрути, відстань, швидкість і місця зупинок птахів.
3: Знаєш, що подумав, що тепер ніхто не буде казати про неочікувану вагітність.
2: Чого?
3: Бо тепер всі будуть бачити, де і коли вже доставляється наша дитина. Я вже уявляю, як лелеки в шоці були, коли почули про цей проект.
2: Да, таки зібралися, значить, в одному і одне одному кажуть: Грицик, а що це в тебе на нозі висить?
4: Тише, говори, нас слухають.
2: Хто слухає? Люди нас не розуміють.
4: А за нами слідкують. Вчепили мені навігатор, і в мене тепер лапа постійно говорить: через 200 метрів поверніть направо.
2: Тю, так а мені ще не вчепили. Так давай, може, тепер будемо не на стовпах гнізда робити, а десь в підвалах переховуватись, щоб вони нас не знайшли.
3: Слухай, я тобі раджу курликати, щоб тебе за голуба сприйняли. У мене вже одна лапа довша за іншу і постійно вниз тяне.
2: Та ні, Владик, це ніякої шкоди птахам не несе. Інформація про міграційні коридори і важливі місця зупинок допомагає насправді визначити території, які потребують особливої уваги, а ще краще розуміти ризики для мігруючих птахів.
3: Ну так це їм по дорозі треба якусь лелечну відкрити.
2: Лелечну, щоб вони там півкога
3: няли. Ні, щоб вони пообідали, з друзями побачились.
2: Да, ну. Так тоді і хостел побудувати, щоб там і ночували.
3: А інстаграм їм не зробить, Соня?
2: Зробить.
3: Інтернет же вже є.
2: Слухай, ну взагалі дуже приємно, що піклуються про наших лелек. Хто знає, може це і демографію якось покращить?
3: Хочу натякнути, що стане більше наших слухачів?
2: Ну звісно, стане більше наших слухачів.
1: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
10: То було незвичне літ, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
1: Знай наших.
12: Давай.

0: Науковий двіж на нашому радіо.
1: Українські школярі підкорили міжнародну олімпіаду зі штучного інтелекту.
2: Чого? Моєму дитинстві були тільки оці, знаєш, олімпіади кенгуру, там, колосок.
1: Ну, слухай, от якби нам батьки не забороняли в комп'ютерах грати, то може б і ми такими розумними були.
2: Владік, ти думаєш, саме це вплинуло, да, на розум?
1: Дякую, Соня. Взагалі-то це була перша міжнародна олімпіада з кібербезпеки та штучного інтелекту для школярів.
2: Ого.
1: Змагання проходило аж в Австралії, прикиньте.
2: Капець, я в шоці, нічого собі. Так, і що там, скільки людей участь взяли?
1: Участь взяли 65 учасників з 20 країн світу, а від України були аж 4 школяри. З Києва, з Кривого Рогу, Полтавщини та Одеси. Українська збірна увійшла до трійки найсильніших команд турніру.
2: Ох, ні, ну я розумію, олімпіада з математики, там скільки буде 7 на 8. А от які питання там на олімпіаді зі штучного інтелекту можуть бути?
1: Ну які, ну от, наприклад, знайди відмінність на двох картинках, де справжня людина, а де згенерована.
2: Ага, або ще які можуть бути, ну не знаю, там згенерувати відео, де кіт ліпить вареники, щоб бабуся повірила, що це правда.
1: Або згенеруй голосове повідомлення від директора, який каже, що уроків сьогодні не буде, але голос повинен бути правдоподібним.
2: Да-да-да. Або ще там дітям задають такі задачки створити таку програму, яка буде рахувати, скільки треба зібрати кишенькових грошей на новий айфон, і обов'язково з калькулятором перевіряти, чи правильно він порахував.
1: Да.
2: Може таке бути? Може.
1: Да, може. І задачка з зірочкою, знаєш, саме важке. Описати свою зовнішність і попросити його за цим описом зробити ваш портрет.
2: Ого.
1: Да-да-да. Якщо збігся з вами, то ви переможець олімпіади.
2: Слухай, Владик, ну це шок, чесне слово. Я думаю, що скоро цю планету заселять роботи, і мене це лякає.
1: Ой, та ти звикай краще, Соня, що світ не стоїть на місці.
2: Ну, не знаю. Я, якщо чесно, в цьому дуже сумніваюсь, мені це не дуже подобається, але, може, наші слухачі підтримують штучний інтелект. Друзі, напишіть нам, будь ласка, в наш батьківський чат, як ви ставитеся до штучного інтелекту, чи схвалюєте ви, коли ваші діти ним користуються? А ну-ка, давайте, зізнавайтесь швидко.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber.

0: вибирайте Уварус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше.

0: Вань Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Добрий ранок.
3: Добрий ранок. Якщо можна його так назвати, звісно, він добрий. Но я, якщо чесно, друзі, це дуже рідкість велика. Але я так жорстко проспала, я думала, що я сьогодні на роботу не встигну.
2: Ну, слухай, після такої ночі, звісно, що, я думаю, багатьох така ситуація, як і у тебе, Соня.
3: Це факт. Русня обстріляла столицю України, Запоріжжя, зараз пригадую, Одесу, область нашу київську. Ну, коротше, було дуже голосно, дуже голосно. Сподіваюся, що всі живі, не ушкоджені, все у вас добре, що ви ховалися, що ви чули все, що відбувалося, звісно, як це можна було не чути. Але що робить?
2: Що робити? Не нехтувати повітряну тривогу і спускатись в укриття і тримати себе у безпеці.
3: Тримати свою менталку.
2: Так, всі почули.
3: Наскільки можна,
2: друзі. Всі почули, всі запам'ятали, а поки хочу...
3: Не хочеться таке запам'ятовувати, звісно, Владик.
2: Чому?
3: Краще новини запам'ятати, якісь хороші.
2: Запам'ятаємо новини. Давайте послухаємо свіжий випуск новин від наших колег. А там про бабине літо. У більшості областей збережеться сонячна погода. Давайте послухаємо.
3: Ну, хоч щось приємне. Давайте.
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч, як розпочинається ранок. По Києву кілька годин тому окупанти вдарили дронами і балістикою. На тепер відомо про 12 поранених, зокрема і двох дітей. У Дніпровському районі пошкоджено кілька житлових будинків та офіс. У Святошинському – нежитлову будівлю, а на Солом'янці ворог зруйнував склад. У місті подекуди перебої із водою. Проти ночі росіяни цілили по Одесі, травмованих шестеро. А під ранок у Кропивницькому атакували об'єкт інфраструктури. Далі про бабине літо. І сьогодні на нас чекає привітна днина. У більшості областей збережеться сонячна погода. Подекуди малохмарно. А в окремих районах на заході можуть згодитися парасолі. Синоптики там прогнозують короткочасні дощі. Насолоджуватися осіннім теплом можна буде до неділі. І про підтримку освіти. Понад 300 мільярдів гривень на це прописали у проєкті бюджету на новий рік наші урядовці. Більшість грошей передбачили на оновлення із вересня зарплати педагогам. Держава і надалі платитиме стипендії, безкоштовно годуватиме школярів і зводитиме укриття. Тепер про рішення американських партнерів. Нижня палата парламенту США підтримала пекельні санкції проти Росії. Документ дозволяє президенту Трампу запроваджувати 100% мита проти найбільших покупців російської нафти, газу та урану, зокрема Китаю та Індії. На черзі підпис Трампа. І наостанок про наше кіно. За Оскар від України позмагається документальний фільм «Сліди». Картина Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк перемогла у національному відборі. Стрічка оповідає про українських жінок, які пережили насильство під час російської агресії і не мовчать. Оскарів роздаватимуть 14 березня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
3: Так, в новинах почули про бабине літо, а тепер же ж треба ж деталі дізнатися. Що
2: ну,
3: ж
2: давай
3: там
2: дізнаємося,
3: нас чекає? Може це бабине літо від сьогодні, наприклад, буде?
2: А може, ну, бо так. Мені вже так спекотненько трішки.
3: Сьогодні, та звісно, Владик, може ти роздінешся, сидиш в курці, в кофті, каже, може спекотненько стало. Звісно, спекотненько. Ти ж в приміщенні.
2: Значить, зато не буду хворіти.
3: Що сьогодні по погоді? Вона буде теплою, друзі. Сонячною буде теж. Невеликі дощі, ймовірні, лише подекуди на крайньому заході країни. Тому якщо ви прямо на крайньому заході, парасольку собі беріть і буде вам щастя. А на решті території буде сухо. Повітря прогріється до літніх плюс 25. Боже, я пам'ятаю, плюс 25 ще влітку, а вже осінь настала.
2: Я пам'ятаю 25, коли вони ще отакі були маленькі.
3: Та-та-та. В столиці, друзі, буде ясно. Температура повітря в день плюс 23. Непогано. А воно, знаєш, якось відчувається. Так вийшов на вулицю сьогодні по дорозі на роботу, такий... Таке літом запах.
2: Трішки ще. Да, останні, слухай. Останні запахи.
3: І знаєш що, Владик, підтвердилися мої чутки.
2: Про мій роман? Про мій роман з Мішель Андраде, да?
3: Оцей. Та ні, Владик, на який роман з Мішель Андраде? Не мрій. Про те, що Анджеліна Джолі приїхала в Україну. Вона таки приїхала.
2: Ой, чого її не зустрів? Знову! Ну,
3: бо ти працюєш, розумієш? А вона їздила майже по всій території України.
2: Так, а де вона була? Що робила?
3: Ой, Владик, таке робила, таке де була. Я розкажу тобі все за кілька хвилин, дочекайся.
2: Давай.
0: Шоу, шоу «Ранковий біж» на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Анджеліна Джолі розказала про свою поїздку в Україну.
2: О, я чув, що вона майже тур Україною зробила. Це правда?
1: Правда, Владик, молодець. Добре, ти почув там. Вона вже ж раніше приїжджала, а цього разу ще й сина з собою привезла, уяви собі. І вони, значить, відвідали підземні школи Харкова, Карпати. Поїздка загалом, якщо говорити, да, що яка мета в неї була, то підтримати дітей і педагогів, які продовжують навчання під час війни.
2: Ну я дуже нею захоплююсь. Вона вже втретє в Україні допомагає привертати увагу світу до нашої країни. Вона молодець.
1: Вона молодець, абсолютно навіть не можу з тобою посперечатися. Але я інше собі уявляю, Владик. Я оце, знаєш, що згадую, як в школу колись, коли ми ще там вчилися, приїжджали якісь там важні персони, знаєш, і вчителі, вони готувались до цього приїзду, вони такі на стола ставили вінішко, печеньки, вони всі одягались в найкращі шати. Прикинь, це ціла Анджеліна Джолі приїжджає. Там же ж всі, напевно, готувались капець як.
2: Це та, що з Бредом Піттом, да, оця приїжджа. Ой, да, я пам'ятаю, бо у мене в школі он три ген прибирання перед комісією. От Харкову повезли, у них завжди чисто, молодці.
1: Їм не треба було прибирати перед приїздом. Да. Ну а ти прикинь, реально, це ж вчителька англійської в ніч перед приїздом Анджеліни Джолі повторює всі презент-перфекти, щоб не презент-перфектися на зустрічі.
2: Як ти це вимовила? Це я не знаю.
1: Не можу.
2: Да, а працівники столовки в Харкові взагалі нервно курили, бо їм довелося пояснювати, чому піца квадратна, і вчитись готувати цибулевий суп з сиром, бо це її улюблена страва.
1: А в Карпатах, взагалі, я думаю, паніка була. Гуцули такі кажуть: так, хлопці, сьогодні вишиванки наділи, коней помили, вівців не випускають, щоб не злякалась.
2: А, і себе не забудьте помити теж. А хтось знає, вона печення. Хріновушку виставлять будем, така гарна настоялась, диви вон.
1: Так це ж у них спотикач називається. Думаю, вона і не проти була спотикнутися там трошечки.
2: А дорога із Харкова в Карпати, знаєш, яка була, теж весела, мені здається. Бо її точно возив таксіст, котрий постійно щось розповідає. По-любому такий, я ж цей, таксі це для душі, я то так кіно знімаюсь. От у вас яка улюблена акторка? От у мене от ця Джолі Анджеліна.
1: Ой, слухай, я думаю, Владик, що вона після цієї подорожі була вражена. Бо вона ж вже скоро пропишеться в нас, ну правда. Стільки разів приїжджати, вже хай паспорт видають, хай живе в нас. Я готова, щоб моїй сусідки була Анджеліна Джолі, а ти то я взагалі навіть боюсь уявити.
2: Так, я хочу звернутися до Анджеліни. Шановна Анджеліна Джолівна, щиро запрошуємо вас, go to наше радіо, please. I love you, I need you.
1: Боже, Владик. Побійся Бога, підтягни англійську, а потім запрошуй таку персону до нас.
2: So-so.
1: Чи може, я не знаю, там англійську поки не знаєш, то може гороскоп їй розкажи, що там чекає Анджеліну Джолі.
2: Та я вже готовий розказати за декілька хвилин, дочекайтеся.
1: Ранковий гороскоп, друзі.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А вок?
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
7: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Наше
8: Знай наших.

0: ніж ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Весь ранок нервував, бо так хотілося послухати ранковий гороскоп, Соня.
2: Я теж вже підготувалась, каву відро собі купила, готова слухати. Ну і розказувати, звісно. Давайте ранковий наш гороскопчик почнемо з овнів. А це у нас Володимир Кличко. Значить, короткий відхід від звичайного сценарію допоможе у стосунках переключитись на кращий етап.
1: А інколи таке навіть потрібно, Соня.
2: Відходити від сценарію?
1: Так. Да.
2: Та взагалі треба не по сценарію працювати, друзі, ви що?
1: Отако, сумбур.
2: Найкраще.
1: Тельці, це у нас Надя Дорофеєва і Святослава Карчук. Спочатку наведіть лад у фінансах, а потім дозвольте собі провести час так, як хочеться.
2: Ой, слухайте, якщо навести лад у фінансах, то вже ти не проведеш часто, як тобі хочеться. Спочатку треба навпаки робити. Спочатку як хочеться, а потім лад у фінансах.
1: Ага.
2: Логіка є. Близнюки, серед них Альона Альона і Тарас Тополя. Близнюкам захочеться додати більше легкості у стосунках з батьками.
1: Так позвонили, спитали, як справи. Все гуд, все гуд. Все, гарного дня.
2: Позвоніть сьогодні їм, будь ласка. Скажіть, що ви їх любите.
1: Ага. Так, раки. Це у нас Артем Півоваров і Дантес. Користайтеся гарним настроєм, щоб навести лад у робочому просторі.
2: На робочому столі просто наведіть лад. Вам цього буде достатньо.
1: Перекладіть ручку зліва направо.
2: Можете,
1: да. І все, буде новий
2: свою
1: порядок.
2: Ручку вправо. Леве, серед них співачка Мона Кейт і Клавдія Потрібна. Серйозні розмови та рішення, від яких багато що залежить, краще ненадовго відкласти. Оце я розумію гороскоп.
1: Да, на наступний місяць.
2: Не напрягайтесь.
1: Да. Діви, це у нас Альона Маргалієва і Джамала. Усамітнення допоможе відновити сили і відволіктись від зайвих думок. Що, чого ти смієшся? У
2: мене тут тільки погані жарти приходять.
1: Чого? Я вдома сам взагалі сідаю.
2: Та понятно, Владик, я навіть не сумніваюся, що ти відкриваю... там вдома, як ти усамітнюєшся.
1: Я відкриваю вікно і всі думки так улітають.
2: Добре, давай Терези вже перейдемо до них. А Терези – це у нас Таяна, Джері Хейл. Зараз набагато важливіше якість спілкування з коханою людиною, а не кількість зустрічей.
1: Тоже, позвонили, спитали, як справи. Все гуд, все гуд. І далі, да.
2: Так. І до завтра.
1: Скорпіони, це у нас Мішель Андраде і Дзідзьо. Перевірка банківського рахунку може принести приємне полегшення. Ваше фінансове становище краще, ніж очікувалося.
2: Опа, так, якщо у вас гарне фінансове становище, скорпіончики, можете трошечки поділитися із ведучими нашого радіо. Вони завжди, як то кажуть, приймають сюрпризи, подарунки. Ну, ви знаєте, що робить. Куди дзвонить? Стрільці, серед них Соня Купенко, це я, і Євген Клопотенко, це він. Чим активніше ви будете проявляти себе у творчості, тим більше енергії у відповідь отримаєте.
1: Отак всесвіт, посилаєте гарну енергію, вона вам повертається потім бумерангом, і все у вас класно. Ну,
2: да.
1: Не віриш таке, Соня?
2: Ні.
1: А я вірю. Так, Козероги, це у нас репер Хас і Андрій Хливнюк. Вимкніть телефон, обмежте спілкування та дозвольте собі ненадовго вийти із звичного ритму.
2: Вимкніть телефон, Владик. Це щось таке ж вообще, ну це ж за гранню фантастики,
1: Соня,
2: знаєш?
1: Так я от на ніч інколи буваю вимикаю, щоб не писали.
2: Не дозвонишся і на роботу не приходиш.
1: Купо сповіщень не писав. У мене будинок стоїть, все добре, не хвилюйся.
2: Добре, що ти не козиріг. Водолії, серед них Олена Зеленська і Тіна Кароль. Іноді саме зустріч із друзями допомагає відновити сили швидше. Тому зустріньте сьогодні з друзями.
1: Так завжди. Друзі. Так завжди, а потім ви так гуляєте, що сил вже немає.
2: Так, кому як не тобі знати?
1: Так, риби, це у нас Віталій Козловський і Юрій Андрухович. Риби отримують привід порадіти власним досягненням у роботі.
2: О, похваліть себе сьогодні, рибки. Скажіть, купіть боже,
1: тортик.
2: Який я молодець.
1: Купіть тортик, свічку поставте.
2: Знаєш, скільки зараз тортик коштує? Хороскоп для всіх, друзі. Дозвольте собі визнати, що ви насправді добре впоралися.
1: Бо ви великі молодці.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Світ ТВ Originals представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро.
10: маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Знаєш, так, Соня, да, кажи.
3: Ти кажи. Я знаю, що помітила, Владик, що вже осінь настала, тоді, коли починають ручки сушитися, і ти починаєш використовувати крем зволожуючий для рук. Я думаю, це вже значить все.
2: Сьогодні така погода, думаю, можеш швиденько додому з'їздити, шорти перевдягнуться.
3: Та ну, ти що, на приколі? Я тут сама буду працювати за тебе?
2: Послухай погоду тоді. Сьогодні погода в Україні буде теплою та сонячною. Невеликі дощі, ймовірні, лише подекуди на крайньому заході країни, а нарешті території буде сухо. Повітря прогріється до літніх 19-25. Соня,
3: клас.
2: У Києві буде ясно, а температура повітря в день 23 градуси.
3: Мені подобається така погода, реально. Вона така не жарко і не холодно. От прям комфортно.
2: Да,
3: ну, комфортно.
2: І от така погодка, хочеться на вулиці сісти, там борща поїсти. Ти любиш борщ?
3: Я? Да, звісно, люблю. Хто ж не любить борщ? Мамочкин, ой, бабусин. І сама варю дуже смачний.
2: Так треба було взяти участь у чемпіонаті.
3: У якому чемпіонаті, Владик?
2: Ти що, не знаєш? В Україні провели перший всеукраїнський чемпіонат борщу.
3: Шо?
2: І там такі борщі.
3: Боже, я таке не чула. В Україні чемпіонат борщу?
2: Так, так.
3: Перше, ну ладно, а що ж там було, хто брав участь?
2: А от розкажу тобі за декілька хвилин, дочекайся.
3: Ну давай, цікаво.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В Україні провели перший всеукраїнський чемпіонат борщу.
2: Так, а чого нас не запросили на нього? І чи це перший? Як вони раніше взагалі в Україні не додумалися провести чемпіонат борщу?
1: Змагання відбулися на Житомирщині. Перше місце розділили гострий борщ з Херсонщини та забілений борщ на квашених томатах із Кіровоградщини.
2: Опа, мої землячки з Кіровоградщини зайняли перше місце. Слухай, я навіть не сумнівалася. Найсмачніший борщ тільки в нас на квашених томатах із рябою, квасолею. Боже, бабуся робила, як згадаю. Боже, так, мене слинки потекли.
1: Тобі дати серветочку, да,
2: давай, у
1: тебе
2: дві.
1: У чемпіонаті взяли участь 14 команд із 14 областей України. Кожна команда варила страву за місцевим або родинним рецептом, так, і там були борщі із карасями, і вишневий, і підбиваний. Підбиваний – це такий прозорий борщ з жовтками, сметаною та борошном.
2: Це щось зі Львівщини?
1: Ну, щось, да. Оце зараз перераховую і сам би в журі пішов, чесно.
2: Я ось це слухаю, Владик, і не розумію, як журі обирали найсмачніший борщ, якщо ну вони всі такі різні, вони всі такі смачні, боже, ну на це
1: так,
2: дуже складно.
1: Слухай, я думаю, що борщі самі між собою все порішали.
2: Це як? Це типу, що вони балакали між собою, ну, чи що? Той, що з вишнями, каже прозорому, ти що такий блідий, нервуєш чи що?
1: Да, а він відповідає, я хоч блідий, а львівський, он взагалі підбиваний, його що, підбили?
2: А кіровоградський каже, та я вас тут всіх переможу, у мене найбільше капуста, я самий багатий тут.
1: А Херсонський відповідає, у нас тут корупції немає. Будеш пропонувати хабарі, я тебе як запорчу, мало не покажеться.
2: Може заперчу, Владіче.
1: Або заперчу.
2: Це ж ти ж розказував, Херсонський же ж перчений. А він такий відповідає, це будеш вегетаріанським борщам, розповідай. Ти бачив, скільки в мені м'яса. Я такий наваристий, що аж ложка стоїть.
1: Ну ясно, Соня, чого твоя Кіровоградщина перемогла?
2: Чого?
1: Так бикувати на всіх.
2: Ой, ну перестань. Знаєш, на конкурсах всі матиди хороші, Владічок.
1: Ага.
2: А ти давай розминай рецептори. Може, наступного року ще буде фестиваль? Так от підеш напросишся в члени журі.
1: А поки ми чекаємо, давайте пограємо в нашу гру «Давай доспівай». У нашій грі треба продовжувати класні українські пісні.
2: Друзі, щиро запрошуємо вас прямо зараз взяти свій телефон, отако в руки берете, пишете «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
1: І може розкажете, який борщ ви варите.
2: Ага,
1: а номер запам'ятайте 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії. Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
7: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
8: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: на нашому радіо.
1: Нарешті це сталося.
2: Що?
1: Нарешті це сталося. Я, значить, радію дуже щиро, тому що Рада підтримала законопроект в першому читанні, що за надмірний шуб від авто почнуть штрафувати.
2: О-о-о.
1: І я дуже сподіваюся, що ці автомобілі, що ці мотоцикли, які їздять і дуже шумлять, що нарешті вони будуть платити за це штрафи, тому що у них нема совісті просто.
2: А тут я тебе повністю підтримую, бо я їжу на
1: самокат.
2: Да, я їжу на електричний. І він тихий, спокійний, і все нормально. А і в тебе, до речі, електрична машина, правильно? І ти ж теж їздиш тихенько.
1: Ще й екологічна.
2: Так, ти знаєш, ти до людей підкрадаєшся позаду, але це трішки і страшно інколи, Соня. Знаєш, коли ти йдеш у дворі, а ти виїжджаєш, а тебе навіть не чутно.
1: Так, це факт. Я, знаєш, що згадую? Просто я, оце коли вступила в Київ вчитися, я жила на Оболоні. І там колись була гарна дорога, зараз її знову зробили гарною, але був період, коли вона була супергарна, колись ще. Значить, і там постійно льотали ці мотоциклісти. Да, мотоциклісти, і вони так шуміли, що ти просто вночі ти не спиш, ти тільки слухаєш, як вони
2: слухає з нашою ситуацією ще в країні, як вони гасають.
1: А зараз просто, якщо нас слухають зараз мотоциклісти, я правильно взагалі до вас звертаюся? Люди, в яких є мотоцикли, на прямому цьому вихлопі, чи як там, я звертаюся зараз до вас, будь ласка, майте совість. Ви що?
2: Поставте собі нормальну трубу на мотоцикл, щоб не жужжало. Я тебе вас дуже прошу.
1: Владик, я зараз про те, що взагалі треба бути чемними, не робіть так. А, значить, про штрафи трошки розкажу. У мирний час, значить, 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 8,5 тисяч гривень, це, я розказую, штрафи від періоду і повторності порушення. Вчинене повторно протягом року 17 тисяч гривень із можливим позбавленням права керування на 3-6 місяців. Під час воєнного стану за перше порушення тисячу неоподаткованих мінімумів, щоб ви собі розуміли. І повторно протягом року 2 тисячі, тобто 34 тисячі гривень, а також обов'язкове позбавлення права керування на 3-6 місяців.
2: Слухай, я тебе отак слухаю, може мені і на самокат глушитель поставити, щоб вдруг він теж буде шуміти, бо там такі суми великі, Соня.

0: Трейдін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: МРТ, КТ, рентген, без черг.
10: 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. На нашому радіо.
12: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

«Знай наших».

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед, про наслідки ракетно-дронового удару по столиці. У Києві уже 16 поранених після нічної атаки. Серед них є двоє дітей. Найбільше руйнувань та пошкоджень на правому березі. Подекуди немає води. Під прицілом окупантів кілька годин тому були Одеса, Кропивницький та Дніпропетровщина. А з учорашнього вечора ворог запустив по наших містах ракети і безпілотники. Ми збили 124 дрони і 7 ракетодронів «Бандероль». І про шкільне. Наші видавництва передрукували понад 44% знищених росіянами влітку підручників, повідомили у Міносвіти та науки. Поки що це роблять власним коштом. А відомство працює над тим, щоб компенсувати збитки. Знайшли близько 300 тисяч доларів. Зарадить ЮНІСЕФ. Тепер про тих, хто на сторожі нашої безпеки. День рятувальника сьогодні. Вітаємо і дякуємо тим, хто рятує життя і попри небезпеку завжди поруч. ДСНСівці долають наслідки російських атак, гасять пожежі, звільняють людей з-під завалів, розміновують землі. Далі про санкції для аферистів. Організаторів та учасників шахрайських кол-центрів каратимуть за окремою статтею Кримінального кодексу. Президент підписав закон, погоджений народними депутатами. Під нову статтю підпадають викрадення персональних і банківських даних, створення фінансових пірамід. Під час воєнного стану за таку діяльність каратимуть від 7 до 12 років позбавлення волі. І на завершення про спорт. Чоловіча збірна України з волейболу дізналася суперників в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Найближчої неділі 20 вересня хлопці зійдуться на майданчику із командою Румунії. А переможці протистояння у чвертьфіналі зіграють із кращою збірною у парі Франція-Португалія. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
3: Реклама.
4: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал легважу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
6: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
7: А так хочеться швиденько вам про погоду розказати, друзі. Ну, вона буде сьогодні тепла, сонячна.
8: Сильно не спіши, Соня, щоб всі почули, будь
7: добре.
8: Ласка.
7: Добре. Невеликі дощі, ймовірні лише подекуди. Ну, Влад, якщо ти мене збиваєш? Дощі подекуди на крайньому заході країни будуть, а нарешті території буде сухо. Повітря прогріється до літніх 25 градусів. Уявіть собі це, можете навіть сьогодні легеньку курточку не вдягати. Ну, а в столиці буде ясно, температура повітря в день плюс 23.
8: Така погода, що можна коври на вулиці вибивати.
7: О, не треба, не лякайте людей, ніяких коврів, ви що?
8: А от скажи, а тобі Мілана твоя допомагає по дому?
7: Владик, ти в своєму розумі, Мілані 1 рік і 2 місяці, як допомагає по дому? Вона допомагає все розвалювати по дому.
8: Слухай, треба вже привчати потрохи. Он, бери приклад з Каті Бужинської.
7: А що вона?
8: А вона розповіла, що по дому нічого не робить, а роблять її діти.
7: Опа, нічого собі. Так, слухай, вони ж ніби вже трошки дорослі діти.
8: Які
7: ну,
8: діти і як вона це зробила? От розкажу тобі за декілька хвилин.
7: Боже, як вона привчила дітей? Цікаво, давай в батьківському чаті обговоримо.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Українська співачка Катя Бужинська розповіла, що нічого не робить по дому, бо виховує дітей двійнят.
2: Владік, слухай, я як мама навіть трішки її заздрю, бо з однією дитиною складно встигати, а з двома, о, це я взагалі не уявляю, як складно.
1: Ага, ну от Катерина якраз і каже, що до всієї роботи по дому долучає всю сім'ю, що ніхто ні за ким тарілки не миє.
2: Ага.
1: Кожен сам за себе, коротше.
2: Понятно.
1: Оце я розумію. І мене так виховували, до речі. Я все робив по дому разом з батьками.
2: Так, слухай, ну як це так? Ну, за дитиночкою тарілочку не помить. Ну це якийсь, я не знаю.
1: Соня, а якщо дитині вже 10 років, вже сама повинна вміти, а то
2: і
1: буде
2: що?
1: Жити потім з тобою до 30. Бо
2: і
1: зручно,
2: що?
1: Батьки все роблять, отак
2: класно,
1: вона буде сидіти на шиї.
2: Класно, зато весело буде завжди вдома. Блін, слухай, я оце так подумаю, скоро доведеться реально привчати Мілану до побуту. Ой, це така ще задачка з Ірочкою. Я ж добра мама, я все за нею буду робити.
1: Ой, почалось. Давай, Соня, я навчу тебе. Я на досвіді після виховання своїх батьків. От диви, перше правило. Якщо не встигла курку розморозити до маминого приходу, суп готуєш сама.
2: Да, Владік, таке я знаю. У мене теж таке виховання було. А якщо не прибереш у шафі, то я твоїми речами буду підлогу мити і пил витирати. Понятно?
1: Новими причому.
2: Да-да-да.
1: А якщо не збереш весь свій брудний одяг, то будеш все це прати руками.
2: Жорсткий ти батя будеш, Владік.
1: Ну, не це зі мною так. Це. Я таким не буду. Ну, якщо серйозно, то психологи радять привчити дитину до побуту з 2 років десь.
2: З 2 років.
1: До речі, Мілані вже скільки?
2: Ну, рік і 2.
1: Ну, от, ще трішки залишилось.
2: Да.
1: І давати дитині прості завдання, які відповідають її віку. От, наприклад, прибрати іграшки, віднести тарілку, покласти одяг у кошик.
2: Ага, да. Он воно що.
1: І от,
2: так,
1: що важливо, вже. Все треба робити разом. Спочатку допомагайте дитині, показуйте приклад і поступово передавайте їй більше роботи.
2: А я, до речі, так і кажу, даю щось якесь сміттячко, кажу, піди, викинь смітник. І вона йде, викидає, прикинь.
1: А потім висипає смітник.
2: Пульт приносить, до речі. Рості користується цим.
1: Так, а для чого ще
2: дитина? Принеси папі пульт, вона несе.
1: Так, потім не вимагайте ідеалу. Хваліть за бажання допомогти і не переробляйте все одразу за дитиною. Так формується самостійність.
2: Ну, це
1: Соня.
2: Трошки пізніше нам грозить, але загалом поради класні. Я думаю, що от я вже деякі навіть практикую. Буду пробувати і
1: обов'язково,
2: інші владчик. Дякую тобі.
1: Ти друзі. Бачиш, який я виріс? Ви виховали
2: мене? Да, так, вихований, хороший хлопчик виріс. Друзі, напишіть нам, будь ласка, в наш батьківський чат. Мені буде дуже цікаво якраз як мамі почитати і нашим слухачам буде цікаво дізнатися, чи допомагають вам діти по дому і як ви привчаєте їх до побуту.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте, будь ласка, 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 090. 96 17 42 749.
7: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Ну що, Соня, я хочу дорожню карту на цей день.
2: Ну, знаєш, як в мене тесті казали? Багато хочеш, мало получиш.
1: Хочу король пентаклів.
2: Ого, Владик, це не до мене. До мене тільки за народними лайфхаками звертаються люди, щоб розуміти, що Оля. Можна робити цього дня, що не можна.
1: Без старого, добре.
2: Да, от розкажу вам, друзі, почнемо з того, що заборонено сьогодні. Так от, заборонено запрошувати в будинок гостей.
1: Не поняв.
2: З ним можуть зайти неприкаяні душі, які ночами лякають дітей.
1: Соня, ти кого зараз намагаєшся налякати, скажи? А як мені дівчат запрошувати?
2: Мені хотілося це сказати хоч один раз. Така ж страшне,
1: да?
2: Щоб злякати всіх. Але я бачите, сильно не злякався. А от Саня, наш звукорежисер, трошки вже...
1: В мою квартиру двері завжди відкриті.
2: Та ясно, ясно, Владик, понятно. Що ще не можна робити? Одягати темний одяг.
1: Ну клас.
2: Бо можна залучити біди і невдачі.
1: А можна було мені раніше це розповісти?
2: Ні, я не можу раніше. До мене лайфхаки приходять тільки в 9 там з копійками часу.
1: Ти, до речі, теж в чорному.
2: Я не в чорному, я в зелено-білому синьому.
1: А жилетка в тебе яка?
2: Жилетка, ну яка різниця, Владик? У мене такий відтінок просто. Ні в якому разі не можна давати в борг і не подавати милостиню, тому що вважається, що це може притягнути злі дні. Так що сьогодні грошики нікому не віддавати.
1: Тільки в карман собі.
2: Тільки в собі, да.
1: А що ж можна робити сьогодні?
2: Що можна робити? Спекти випічку. Господині випікають сьогодні короваї або пироги, які роздають рідним для щастя в домі.
1: От би господиня мені щось випекла.
2: Владик, ну тебе все про одне. А також сьогодні треба поплакати.
1: А я вже плачу. От бачиш, ніхто мені не пече нічого.
2: Так от, сьогодні треба поплакати, тому що от, особливо ранкові сльози, до обіду плачте сьогодні, тому що вони змивають всі минулі негаразди і захищають від майбутніх бід. Отак от.
1: Да,
2: можна оце... сьогодні таку сльозу пустити трошки.
1: Коли вже в лайфхаках можна буде щось, я не знаю.
2: Що? Торт з'їсти?
1: Бігати галяком по вулиці. Коли вже буде?
2: Та вже не буде, бо холодно.
1: Ну ладно, давай підсумую тоді.
2: Давай.
1: Що не можна робити сьогодні? Запрошувати в будинок гостей, одягати темний одяг та давати в борг.
2: Все
1: а що ж можна? Пекти випічку і плакати.
2: Але плакати сьогодні, друзі, постарайтесь
1: від щастя плачте.
2: Да, від щастя, щоб всі ваші біди пішли.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Реклама. На нашому радіо. Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТІВІ.
13: Соціальна реклама.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
13: Соціальна реклама.
15: Добірка найкращих українських кліпів.
16: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
17: Моя дама, біда дама.
15: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
18: Міністерство оборони України інформує. Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
19: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
20: Реклама.
21: Наше радіо.
20: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну що, Соня, будемо сьогодні шашличок жарити?
3: Ну, ти жариш, а я п'ю пивко тоді, якщо так.
2: Ну, звісно, жарю.
3: А чого ти питаєш?
2: Та погода така сьогодні, тепленька. Давай розкажу. Погода в Україні буде теплою та сонячною. Невеликі дощі, ймовірні, лише подекуди на крайньому заході країни. А нарешті території буде сухо. Повітря прогріється до літніх 19-25 градусів. У Києві все буде ясно. Температура повітря в день 23 градуси.
3: Клас, мені подобається.
2: Знаєш, до речі, що зрозумів?
3: Що?
2: Що твій шлюб врятовано, Соня.
3: Мій шлюб врятовано? А хто його врятував і від чого?
2: А от бо пари, де жінка взяла прізвище чоловіка, рідше розлучаються. А ти ж взяла прізвище чоловіка.
3: Владик, я то взяла прізвище чоловіка, а ти реально думаєш, розлучення від цього залежить?
2: Ну це важливий фактор. Я тобі готовий це довести буквально за декілька хвилин.
3: Ой, ну давай, давай, доведи мені повністю його.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Україна офіційно підтвердила, що братиме участь у Євробаченні.
2: От це знову голодні ігри почнуться. Це ж нацвідбір скоро. Коротше, будуть бійки, скандали, розслідування, поліція.
1: А може цього року вдасться цього всього уникнути?
2: Та ну,
1: бо суспільне сказали, якщо змінять правила нацвідбору, їх ще не розповіли, але зміни вже є.
2: А, так чекай, то вони вже є, але їх ще не розказують нікому. Ага. Ну слухай, ну це ж цікавіше, ніж сам нацвідбір. Дивись, хто дивиться Євробачення через пісні? От скажи мені, Владі, всі дивляться, щоб бути в курсі якихось останніх скандальчиків.
1: Так може вони від цього і відштовхуються? Я думаю, їм треба зробити такі умови, щоб якщо вже скандали і інтриги, то обов'язково для всіх.
2: Ага,
1: знаєш, як правило.
2: Да. Наприклад, всім учасникам на пошту приходить умова. Значить так, відправляйте свою пісню і одразу декілька варіантів, звідки ця пісня вкрадена, щоб можна було легко захейтити.
1: Або обов'язково в анкеті вкажіть свої найгірші риси характеру. Це вам для інших учасників треба.
2: Це вже прям по-тяжкому пішли. Або знаєш, як будуть писати, дуже просимо уважно поставитись до відбору костюму. Перед тим, як представити костюм, вийдіть в ньому на вулицю, послухайте, що вам скажуть люди, тоді викладіть його в Інстаграм, бо потрібно зібрати якомога більше поганих коментарів. Краще Фейсбук, там
1: це вже
2: більше.
1: Щось фантазії якісь. Або обов'язково питання в умовах, чим ви збираєтесь здивувати Трец?
2: О, Трец, точно.
1: Треба зробити 100 постів за день.
2: Даже ще щось таке резонансне, що там просто на максимально погані коменти були. Слухай, ну я б таке Євробачення дивилась би з захватом, от правда.
1: Да, Соня, але як це прекрасно відображає те, що нашим людям не догодити, знаєш? Навіть якщо змінять правила, то все рівно люди знайдуть, що захейтити.
2: Блін, може це мені піти? Я це так думаю. Ну я точно всім сподобаюсь. Я ж така ідеальна.
1: Да?
2: І ця пісня заспіває. Пес, будеш майонез, будеш майонез, пес.
1: Ой, Соня, тоді і я зможу піти з тобою.
2: Ну
1: з такими
2: давай,
1: піснями.
2: Давай, дует зробимо. Так,
1: ну якщо,
2: можна?
1: Ну
2: можна.
1: Так, думаю. Ну якщо такі умови будуть, як ми тут придумали, то тобі точно вдасться. До речі, подати заявку можна з 15 вересня до 2 листопада. 26 року
2: це вже
1: включно. Це ось уже, да?
2: Вже було, Владик.
1: Да і буде, Соня, ще було, є і буде. А музичним продюсером, до речі, національного відбору 27-го року буде твій, Сонечка, улюблений музикант і композитор Дмитро Шуров.
2: Ой,
1: піанобой.
2: Рятувати світ, ім'я в нас вами.
1: Ну все, ти зараз на дві хвилини будеш розпівуватися.
2: Обожнюю.
1: Визначення переможця відбудеться у лютому 2027 року у форматі, який буде розроблено з урахуванням безпекових ризиків.
2: Молодці, слухай, ну як це дочекатися, скажи мені? Ну як? Я не знаю, як дочекатися.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
7: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: У дитячих садках Києва відкрили групи для дітей від 6 місяців. Це поки пілотний проект, але вже запрацювало 9 таких груп у 5 районах столиці.
2: Слухай, Владик, ну мені здається, це непогана ідея, але от вона якась дуже суперечлива. Бо от я, наприклад, віддала б малу і в 6 місяців, а мій чоловік каже, що до 2 років вдома сидіть, ніякого садочка.
1: Ну диви, міська рада пояснює це рішення так, що це для батьків, які хочуть якомога раніше вийти з декретної відпустки, і для роботодавців, які шукають працівників. І мені здається, що це дуже гарна ідея.
2: Ну, слухай, воно то класно, поки в тебе нема своєї дитини. Ну, ти просто уяви собі, 6 місяців дитині, по-перше, якщо вона на грудному молоці, то це що, треба батькам з собою приносити ще ящик пакетів з грудним молоком. По-друге, це на кожну таку дитину треба по 2 вихователя як мінімум. Це складно, Владік. А ще найголовніше, це безпекова ситуація. Як оцих малих усіх дітей будуть зносити в укриття?
1: Ну, але якщо ж це створили, то значить був попит і є можливість це все організувати? Я вон бачив інформацію, що у Швейцарії і у Франції дітей здають у садочок з 4 місяців взагалі, як тільки у мами закінчилась декретна відпустка.
2: Правильно, а в Україні взагалі то декретна відпустка 3 роки. Я поки взагалі не уявляю, як це буде в нас працювати. Вибач, звичайно, але от правда, я не можу собі поки що уявити цього.
1: Та як буде працювати? Графік буде протилежний. Якщо в звичайному садочку весь день діти активні, одна година на сон, то тут буде зовсім навпаки. Весь день сон, одна година активності.
2: Ой, Владик, який ти
1: видумчик. Як я вдома прям.
2: Так, за твоїм планом вихователі будуть перш ніж взяти на роботу, перевіряти на стресостійкість і екстрасенсорику, так? Щоб розуміти, що дитина хоче, що як вона не вміє говорити, що, ну, знаєш, це ж треба вміти, це треба розбиратися.
1: Ага, мені здається, що із розваг буде дегустація вперше, знаєш? Перший лимон, перший помідор, перший мандарин. І на камеру записувати смішні обличчя малих, щоб батькам показувати в кінці дня.
2: Блін, це класно, я так теж люблю. А щоб батьки, знаєш, зазвичай не переймалися, то вихователі тоді після кожної дії дитини будуть дзвонити їм, казати: ваша дитинка щойно попісила, поспала, поплакала, покричала.
1: А ну скажіть їй в трубку молодець. Да, замість поробків, знаєш, ручками, як у звичайних садочках діти роблять з каштанів, там, наприклад, з листя, тут будуть все рвати, ламати, і це будуть їхні поробки своїми руками.
2: Класно, слухай.
1: От дивіться, ваш сьогодні обоє розмалював.
2: Слухай, ну це, звісно, все класно, але я поки що не зовсім довіряю такій ініціативі, не знаю.
1: Соня, групи такі запрацювали лише в тих дитсадках, де для цього є необхідні умови. Зокрема, належні укриття, достатня кількість персоналу. Дітей, які ще не можуть самостійно пересуватися, в укриття мають переносити дорослі. Тому в закладах на кожного малюка потрібен хоча б один працівник, щоб безпечно дістатися до сховища під час повітряної тривоги.
2: Я ж тобі казала, та одного мало треба, щоб двоє було. Друзі, напишіть нам, будь ласка, скільки ви віддали свою дитину в садочок, і якби була можливість віддати раніше, ви б це зробили? Ну, напишіть нам наш батьківський чат, будь ласка.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: На номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
2: На нашому радіо.
3: У нас в 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали, чи допомагають вам діти по дому. І як ви привчаєте дітей до побуту?
4: Так, починаємо дивитися, що тут нам писали наші слухачі. Я вже прямо чекала цих відповідей, пише нам Оксана. Так, привчаю дітей до побуту з маличку, сину 7 років. І він вже вміє пилососити, складати свої речі. І навіть може приготувати собі бутерброд.
3: Ой, вони так цим пишаються. Це
4: опа.
3: Вау.
4: Щоправда, після його прибирання мені доводиться прибрати ще раз. Але я не здаюся, коли він має навчатись. Слухай, так,
3: ой, це я так в дитинстві бутерброди в мікрохвильовці готував. Це вставляв ото сир по-розпривську, все везде. Батя потім приходить. О, молодий, поїв. Доволі.
4: Оксаночка, класно, що ваш син так багато всього вміє. Але жарт про те, що вам доводиться переприбирувати за ним, це смішне. Я прямо аж уявляю це.
3: Нам ще написав Валентин. У нас діти допомагають по дому, але за настроєм. Якщо кажу помий посуд, у них одразу з'являється важлива місія в іншій кімнаті. Я якось попросив доньку винести сміття, вона відповіла: «Тату, я зараз зайнята, дивлюсь мультики». Кажу: «А після мультика?» «Після мультика я буду відпочивати».
4: Молодець, яка дитина.
3: Дуже втомилась, да?
4: Молодець. Вона розуміє, як делегувати свої справи.
3: 100%.
4: Клас, друзі, спасибі вам величезне за ваші історії. Ми їх обожнюємо. У вас просто неймовірні діти, неймовірні. Пишайтеся ними, любіть їх, обіймайте, заціловуйте і хваліть.
3: Це правда, за це пропоную послухати, за те, що дітки такі класні, у нас свіжий випуск новин, а там про пекінську капусту, вона подорожчала на оптових ринках. А наскільки? Давайте послухаємо.
4: О, давайте.
2: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По залізничному вокзалу у Берестині на Харківщині перед світанком ударив дрон. Окупантів, пасажири та працівники цілі були в укритті. Пошкоджено будівлю. Водночас потяги на Берестин залізничники не скасовують. У Києві міська електричка курсує обмеженим кільцем. Минулої ночі ворог пошкодив інфраструктуру станції Микільська-Слобідка. У місті після атаки 16 травмованих. Водопостачання вже відновили. А ось щодо потягів далекого та міжнародного сполучення затримуються понад півсотні. Найбільше майже на 8 годин зі Львова до Дніпра. Далі про відплату. По НПЗ у російському Ярославлі прилетіло минулої ночі. Там спалахнула пожежа. Повторно здетонувало і на військовому аеродромі у Ростові. Чекаємо подробиць від Генштабу ЗСУ. Тепер про турботу. Держава й наступного року підтримуватиме молодих лікарів, які укладуть трирічний контракт на роботу у селах чи прифронтових громадах. У проєкті бюджету, погодженому урядовцями, на це закладають понад 160 мільйонів гривень, а кожен молодий фахівець отримає по 200 тисяч. Саму програму запустили торік. Далі про ціни. Пекінська капуста подорожчала на оптових ринках. За кілограм нині правлять 55 гривень. На чверть більше, ніж раніше. Додала і брокколі. Тут вартість сягає майже 100 гривень за кіло. А ось ціни на білокачанну капусту на старому куди меншому рівні. І наостанок. Голівудська акторка Шерон Стоун стала співкураторкою фотопроєкту про війну в Україні, який нині демонструють у Лос-Анджелесі. Виставка через об'єктив оповідає про неймовірних українців. Окрім Шерон Стоун, проєкт підтримують акторка Аліса Мілано, принц Гаррі, британський письменник та актор Стівен Фрай. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Ранковий двіж.
2: Погода на нашому радіо.
4: Владик, давай. Що ти сидиш, мрієш там? Давай розказуй погоду швидше. Чи
3: так,
4: я розкажу?
3: Так, не терпи, повернись
4: направо. Хто хоче,
3: повернись,
4: давай,
3: направо. Подивись у вікно. Подивись.
4: А,
3: бачиш?
4: Так, да, бачу.
3: Сонечко.
4: Людей.
3: Бачиш? Сонечко, як світить красиво.
4: Так.
3: Оце ти так свою енергію світиш мені.
4: О, Владик,
3: на, тепер,
4: все.
3: Слухай
4: все,
3: погоду.
4: Тепер я, давай, тобі розкажу тобі
3: давай,
4: погоду,
3: давай.
4: Раз ти так прямо мене компліментом засипаєш. Значить, сьогодні погода в Україні буде тепла, сонячна, як сонечка. Невеликі дощі ймовірні, лише подекуди на крайньому заході країни, а на решті території буде сухо. Повітря прогріється до літніх 25 градусів, а у Києві буде ясно, температура повітря в день плюс 23, ну а прямо зараз в центрі Києва плюс 17.
3: Ну, як красиво розповіла, ну прям таким голосом.
4: Хочеш, я тобі таким голосом прикол свій розкажу в рубриці «Прикол», який
3: вже в нас... Якщо він буде смішний, то, звісно, хочу, Соня, бо ти вже вже он, задовбала вигравати, понимаєш? Я вже сам хочу.
4: Нормально.
3: Так, друзі, за декілька хвилин в нашій студії буде рубрика «Є прикол», там, де ми з Соні обмінюємося жартами, а ви визначаєте, хто з нас найсмішніший.
4: Дочекайтеся,
3: а потім свої приколи надсилаєте.
4: Уявляєте? А тут вже ми будемо чекати.
3: Ага.
4: Все, за кілька хвилин «Є прикол».
2: Шоу на нашому радіо.

0: Вибирай наших. Ранковий двіж. Є прикол. На нашому радіо.
1: Починається наша рубрика «Є прикол», де ми з Соню обмінюємось жартами, а ви, наші улюблені слухачі, голосуйте, хто з нас самий смішний, а потім надсилайте нам свої приколи. І так, ти готова, Соня?
2: Я готова.
1: Я бачу, ти вже готова. Давай я почну.
2: Давай.
1: Чи ти почни?
2: Ні, ти починай.
1: Давай. Прикол від Влада. Кіт, який заснув в пральній машині, прокинувся тільки на 5-му колі, але вже на 6-му вийшов в лідери, обігнавши шкарпетки і майку.
2: Добре, що його не замотало в пододіяльник.
1: Він би не вибрався.
2: Ну, Владик, потім не кажи, що ти програєш.
1: Щас побачимо.
2: Значить, прикол від Соні звучить так. Друзі, зараз вмикайте свою увагу. Бабки хваляться. У мене от такі помідори ростуть, показує дві долоні. А у мене, показує по лікоть, от такі огірки. А третя глуха. А де він живе?
1: Ой, Соня, я навіть не знаю, що тобі сказати. І сидить, сміється. Так, друзі, ну ви голосуйте, хто з нас самий смішний, да, бо у Соні вже сльози тут.
2: Вмикайте свою увагу, друзі, да. Не вимикайте її сьогодні.
1: І надсилайте нам свої приколи, а куди ж надсилати? На номер Вайбера або WhatsApp. Соня, номер?
2: Так, 067-009-107-9.
1: Ми вже чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр Медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavrmedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті tavrmedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Наше.

Один експерт у роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: ранковий бліж. Є прикол на нашому радіо.
1: Все, Соня, я вирішив, що йду на курси по гумору.
2: До
1: тебе,
2: до мене?
1: Да, бо ти щось так життєво попадаєш в наших слухачів, що я вже не знаю, про що казати.
2: Владик, це досвід називається.
1: Але якщо дозволять матюкацію, тоді я точно буду грати.
2: Да. Помрій, як то кажуть. Просто дивись, заслуга не моя. Заслуга наших слухачів, які вміють вчасно і влучно вмикати свою фантазію. Тому що такі приколи, які розказують, треба, щоб в тебе було гарне почуття гумору, щоб їх зрозуміти.
1: Вау.
2: Так от, мій переможний жарт. Дякую, що ти мене привітав. Це вже королева гумору.
1: Королева
2: молодець.
1: Гумору. Молодець.
2: Сонін переможний жарт звучить так. Друзі, нагадую, вмикаємо фантазію. Бабки хваляться. У мене от такі помідори ростуть. І показує дві долоні. А у мене огірки от такі. І показує по лікоть. А третя глуха. А де він живе?
1: А я от зараз дивлюсь, що нам слухачі.
2: Владик, дай Боже, щоб колись про тебе такі анекдоти складали.
1: Дай Боже. А про мене не складають, про мене знають.
2: А, все, нема питань, добре.
1: Нам ще написали наші слухачі. І мені завжди подобається, бо там саме смішне. От нам пише Олександр.
2: Давай.
1: Останній раз запитую, чи хочете ви залишитись друзями? Ні. Добре, тоді оголошую вас чоловіком і дружиною. Соня, у тебе з Росіком так було?
2: Ні, в мене не так було. У мене було все не так. У мене було все по-іншому.
1: Так, я знаю, як там було.
2: Але ми були друзями, справді, дуже довго товаришували перед одруженням. А нам ще написала Юлічка, а її прикол звучить так. Ти чого така сумна? Грошей немає. А чого тоді чоловік веселий? Ну, бо він поки не знає, що грошей немає. Юля, хочу, щоб ви сьогодні були королевою гумору, бо це смішне, по-справжньому, життєвий прикол. Чи чого така сумна? Грошей немає. А чого тоді чоловік веселий? Бо він поки не знає, що грошей немає. Отак от.
1: Юль,
2: ви королева гумору сьогодні така в нас безгрішна, безгрошна.
1: Соня, ти просто хочеш бути такою, як Юля.
2: Так, 100%. Все, я зрозумів. Юлечка, ми вас вітаємо з перемогою, а нашим слухачам дякуємо за те, що ви нас радуєте своїми приколами і допомагаєте нам тримати свою кукушку, свою менталочку в нормальному стані, тому що жарти, вони завжди допомагають хоч якось триматися. Ну, дякуємо вам, друзі, за це.
1: А в рубриці «Є прикол» почуємо вже завтра. Дочекайтеся. Муа.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosch, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, ну що, Соня?
3: Ну що, я можу тебе привітати, Владик, ти пощастила. Нарешті нормальна погода, жінки починають роздягатися, ти починаєш посміхатися.
2: Соня, гарні жінки не від погоди роздягаються.
3: Добре, добре, Владик, давай краще тоді ти погоду розкажи.
2: Давай, розкажу тобі.
3: А кожен хай собі сам там подумає.
2: І жінкам, і чоловікам, всім розкажу.
3: Давай.
2: Дітям. Погода в Україні буде теплою та сонячною. Невеликі дощі, ймовірні, лише подекуди на крайньому заході країни. Нарешті території буде сухо. Повітря прогріється до літніх 19-25 градусів. У Києві буде ясно, ну а температура повітря в день 23 градуси.
3: 23 градуси. Погода прекрасна.
2: Це моє улюблене число, ти знаєш?
3: О, ні, не знаю. Ну тепер буду знати.
2: У мене 23
3: цікаво, а яке
2: народження?
3: Улюблене число у Ольчки Цибульської, яка вже в нас буквально за кілька секунд буде в нашій студії з прем'єрою нової пісні. Друзі, дочекайтесь, Оля Цибульська.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії співачка Оля Цибульська. Добрий ранок.
2: Доброго ранку.
3: Олечка, привіт. Я тут до вчорашнього дня співала оцю пісню твою «Ти танцюй, моя кохана». І ти вже з новим треком сьогодні прийшла до нас.
1: Так, ти хліпаєш.
2: Не встигла кліпнути, так?
3: Ми тебе раді бачити. Нещодавно ти у нас була, і це прекрасно, що ти у нас так часто ходиш, тому що щоразу твої хіти, просто вони так запам'ятовуються класно. Як ти розказуєш? Як твоя менталка? Всім зараз складно, хочеться від зірочок теж чути, що ви, як живете?
2: Як у всіх, їхало. Дахом їхало, і я наприкінці літа, от останній тиждень, перший тиждень школи, ми з сином прогуляли, тому що ми їздили у відпустку виспатися, і 5 днів я спала, реально, і вдень, і вночі. Вставала тільки приготувати поїсти сину, поїсти самі, і до вбиральні. Пробачте за подробиці, син сміявся, казав, мама, ти як равлик, який впадає в анабіоз, та, які пережили там замерзання вічне і динозаврів, бо ти постійно спала. Тому я виспалася, приїхала сюди і стало спокійніше, але не спокійно було на душі, бо я знала, що в Києві відбуваються ці тривоги кожних півгодини. Тому в цьому режимі ми ходимо до школи в Києві та продовжуємо працювати, робимо, що можемо, і випускаємо пісні, тому що Русня чекає, що ми зламаємося, а ми не хочемо і не можемо, і не будемо. Ось так.
3: Погоджуємося.
1: Краще не скажеш. Ти, до речі, зняла дуже класний кліп.
2: Давай скажемо правду, я злітала в Ялту. І в мене не коханий прокурор. Для цього не треба спати з прокурором, я вам хочу сказати.
1: І от цікаво, чия це була ідея взагалі?
2: Не треба 4 жалких пачки денег. Чия ідея, ця ідея полетіти в Крим, в Ялту в вересні, є в кожного українця. Я тут не оригінальна, дуже хотілося. І ми подумали, що сьогодні, на жаль, це поки що реально тільки фантазії. Тому з допомогою Ші ми створили кліп, де я трохи жирна.
1: Я
2: в кліпі жирніша, ніж в житті. Та, де є романтична історія, де є аеропорт Бориспіль, за яким ми всі скучили. Та, ви можете
3: прям
2: зайти на YouTube та подивитися зараз, згадати, де ви пили каву, де ви казали комусь пока, де вас зустрічали з моря, де ви були засмаглими, щасливими. І от такий маніфест, щоб повернути ці мрії, повернути в наше реальне життя. Розуміємо, що це не буде завтра, і розуміємо, якою ціною, завдяки кому це все відбувається. Але так хочеться мріяти, бо ми з цим стресом і з такими ночами, як сьогодні, з балістикою. Мені здається, що ми, окрім цього інстинкту виживання, забули про інші емоції. Та? Ми забули, що таке закохуватися, що таке горіти роботою і всім решта. І я кажу, жартую, що я доросла жінка, і Фаулс, мій улюблений, писав, що в нашому віці страшно не секс, а страшно закохатися. І я бажаю вам цієї осені закохатися, бо мені здається, що любов – це єдине, що допомагає сьогодні
1: жити. Ой, мені побажали, значить точно буде, так?
3: Владик просто мріє, йому ці слова, знаєш, до серденька.
1: Ой, та прям мрію.
2: А я бачу, що він із тих, кого вже пора розпечатати.
1: Мене розпечатали вже давно.
3: Оля, побійся Бога! Слухай, ти пам'ятаєш свою останню поїздку кудись? Куди ти з Бориспіля літала?
2: З Бориспіля...
3: От в останнє, от прям коли вже, прям, ну... Куди це було?
2: Я не пам'ятаю.
3: Не пам'ятаєш, але емоції ти пам'ятаєш?
2: Емоції пам'ятаю, та. І найбільше мені подобається це повернення було в аеропорт, коли ти вже такий сонний, тебе зустрічають, і ти десь
3: лежиш. Але як же класно.
2: І ти такий, о, Боже, ми летіли 9 годин, о,
1: Боже. Боже,
3: зараз ми 12,
2: зараз ми понити, зараз би нам отакі проблеми. Дуже хочеться, щоб працював Бориспіль, і щоб було спокійно, відкрите небо, мирне. І щоб для дітей політ в Ялту, до речі, Нестор дивився кліп. І каже, що реально можна було з Бориспіля так сісти і опинитися в Криму, я кажу, сину, уяви собі. Та. Дуже хочеться, щоб для наших дітей це була реальність. Щоб
1: вони... Так ти вже цікаво розповідаєш, що я пропоную...
3: Давайте запрем'єримо.
1: Запрем'єрити. Оля Цибульська, палаю, робіть гучніше.
2: Прем'єра в шоронковій дві, друзі.

0: Ча.
1: Вау.
2: Друзі, наживо для вас Оля Цибульська запрем'єрила її нову пісню «Палаю». Оля,
0: дякую.
2: Боже. Захотілося піти в пляс.
0: А треба було. До речі, я заміжня жінка, не приймаю подарунки від чоловіків, так. Але цей прийняла, ця пісня, яку написав Богдан Нестор, о, мій саунд-продюсер, мій друг Бодя. Тобі великий привіт і цьом фе.
2: Величезний від нашого радіо.
0: Бодя, I love you. Так, а ще на честь рейсу із Борисполя у мене для вас є отакі квиточки, щоб ви собі заповнили там і написали, в який з міст перше ви полетите.
2: Обалдеть. Коли відкриється
1: Бориспіль. Ні, це мені три квитка, все.
0: Так, коли відкриється Бориспіль, нехай ці візуалізації обов'язково збувають.
2: Друзі, зайдіть до нас в Інстаграм, будь ласка, ми обов'язково покажемо, що нам Оля Цибульська подарувала. Очка, в нас для тебе теж є подарунок, це гра.
1: Так, у мене 12 місце, хто біля мене?
2: Біля тебе?
0: Ти біля вікна.
2: Пусте.
1: Я поняв.
2: Значить, палаєш ти або ні? Ми тобі ситуацію, ти кажеш, ти від цієї ситуації палаєш чи не палаєш? Готова?
0: Давай.
1: Готова? Поїхали. Коли люди тебе хейтять за костюми на концертах?
0: Ой, ні, не палаю.
2: Добре.
0: Ржу сама.
2: Молодець. Менеджер зняв відео не так, як тобі хотілося.
0: Палаю.
2: І все, да. Коло тебе палає теж.
1: Дуже сподобалось взуття в магазині, але залишився один розмір і не твій.
0: А мені пошиють на завтра. Я палаю.
2: Так, контакти, будь ласка, нам.
0: Дуже люблю взуття. Я, до речі, за це літо купила, напевно, пар 12 взуття.
1: Ого.
0: Це мій фетиш, та парфуми і взуття.
2: В тебе вдома є ця шафка для взуття величезна така?
0: У мене всі шафки для взуття. Чоловік на тумбиці складає свої труси.
1: Та, що крутиться, отак, знаєте, і там 100 штук.
2: Так, наступна ситуація. Ти на дієті, а люди перед тобою всі їдять тортики.
0: Пофіг. Мені не більше палаєш. Подобається те, що в люстерку зараз, ніж те, що на тарілці. Так, угу. Нарешті.
1: Добре. Ну, чоловік дозволив зробити синові те, що ти заборонила.
0: Палаю.
2: Часто таке буває?
0: Я пам'ятаю, коли Нестору було 4, я лишилась з чоловіком на вечір, не з нянею, не з мамою, угу. Тоді ще до війни. І приходжу, а він повертається і каже, мама, я дивлюся, порізаний палець. А вони, поки мене не було, вирішили ножем різати сир і там ще щось. Mm. І він каже, він не плакав, поки тебе не побачив.
1: А буває таке, що він підходить, каже щось запитати, а батько такий, йди у мами спитай.
0: Буває, так.
1: Бо боїться, так?
0: Ні, не боїться, тато боїться.
1: Тато, бо я за це й кажу,
2: так. Олечка, ми тобі дуже дякуємо, ми тебе дуже любимо.
0: Я вам дуже дякую.
2: Спасибі тобі за твій новий трек. Друзі, слухайте «Палаю».
0: Слухайте, знімайте TikTok і напишіть, будь ласка, в YouTube, як вам, класно чи не дуже.
1: Літати, давайте літати всі за охотись,
2: давайте, пофантазуйте, згадайте Бориспіль і під пісню Олі Цибульської. Спасибі тобі, цьом.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
4: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: 204-40-40.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
7: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Весь ранок нервував, бо так хотілося послухати ранковий гороскоп. Саня.
2: Я теж вже підготувалась. Каву відро собі купила, готова слухати. Ну і розказувати, звісно. Давайте ранковий наш гороскопчик почнемо з овнів. А це у нас Володимир Кличко. Значить, короткий відхід від звичайного сценарію допоможе у стосунках переключитись на кращий етап.
1: А інколи таке навіть потрібно, Соня.
2: Відходити від сценарію?
1: Так. Да.
2: Та взагалі треба не по сценарію працювати, друзі. Ви що?
1: Отако, сумбур.
2: Краще.
1: Тельці, це у нас Надя Дорофеєва і Святослав Вакарчук. Спочатку наведіть лад у фінансах, а потім дозвольте собі провести час так, як хочеться.
2: От, слухайте, якщо навести лад у фінансах, то вже ти не проведеш час, як тобі хочеться. Спочатку треба навпаки робити. Спочатку як хочеться, а потім лад у фінансах.
1: Ага.
2: Логіка є. Близнюки, серед них Альона і Тарас Тополя. Близнюкам захочеться додати більше легкості у стосунках з батьками.
1: Так позвонили, спитали, як справи. Все гуд, все гуд. Все, гарного дня.
2: Позвоніть сьогодні їм, будь ласка. Скажіть, що ви їх любите.
1: Ага. Так, раки, це у нас Артем Півоваров і Дантес. Користайтеся гарним настроєм, щоб навести лад у робочому просторі.
2: На робочому столі просто наведіть лад, вам цього буде достатньо.
1: Перекладіть ручку зліва направо.
2: Можете, да.
1: І все, буде новий
2: свою
1: порядок.
2: Ручку вправо. Леви, серед них співачка Мона Кейт і Клавдія Петрівна. Серйозні розмови та рішення, від яких багато що залежить, краще ненадовго відкласти. Так оце я розумію гороскоп.
1: Да, на наступний місяць.
2: Не напрягайтесь.
1: Да. Діви, це у нас Альона Маргалієва і Джамала. Усамітнення допоможе відновити сили і відволіктись від зайвих думок. Що, чого ти смієшся?
2: У мене тут тільки погані жарти приходять.
1: Чого? Чого? Я вдома сам взагалі сідаю.
2: Та понятно, Владик, я навіть не сумніваюся, що ти
1: відкриваю...
2: там вдома, як ти усамітнюєшся.
1: Я відкриваю вікно і всі думки так улітають.
2: Добре, давай Терези вже перейдемо до них. А Терези це у нас Таяна, Джері Хейл. Зараз набагато важливіше якість спілкування з коханою людиною, а не кількість зустрічей.
1: Тож, позвонили, спитали, як справи. Все гуд, все гуд. І далі, да.
2: Так. І до завтра.
1: Скорпіони, це у нас Мішель Андраде і Дзідзьо. Перевірка банківського рахунку може принести приємне полегшення. Ваше фінансове становище краще, ніж очікувалося.
2: Опа, так, якщо у вас гарне фінансове становище, скорпіончики, можете трошечки поділитися із ведучими нашого радіо. Вони завжди, як то кажуть, приймають сюрпризи, подарунки. Ну, ви знаєте, що робити. Куди дзвонить? Стрільці. Серед них Соня Купенко, це я. І Євген Клопотенко, це він. Чим активніше ви будете проявляти себе у творчості, тим більше енергії у відповідь отримаєте.
1: Отак всесвіт, посилаєте гарну енергію, вона вам повертається потім бумерангом, і все у вас класно. Ну,
2: да.
1: Не віриш таке, Соня?
2: Ні.
1: А я вірю. Так, Козероги, це у нас репер Хас і Андрій Хливнюк. Вимкніть телефон, обмежте спілкування та дозвольте собі ненадовго вийти із звичного ритму.
2: Вимкніть телефон, Владик. Це щось таке вообще, ну це ж за гранью фантастики.
1: Соня,
2: знаєш?
1: Так я от на ніч інколи буваю, вимикаю, щоб
2: не
1: писали мені.
2: А потім ти мені дзвонишся і на роботу не приходиш.
1: Купо сповіщень не писав. У мене будинок стоїть, все добре, не хвилюйся.
2: Добре, що ти не Козиріг. Водолії, серед них Олена Зеленська і Тіна Кароль. Іноді саме зустрічі з друзями допомагає відновити сили швидше. Тому зустріньте сьогодні з друзями.
1: Так завжди. Друзі. Так завжди, а потім ви так гуляєте, що сил вже немає.
2: Так, кому як не тобі знати?
1: Так, риби, це у нас Віталій Козловський і Юрій Андрухович. Риби отримують привід порадіти власним досягненням у роботі.
2: О, похваліть себе сьогодні, рибки. Скажіть,
1: купіть
2: боже,
1: тортик.
2: Який я молодець.
1: Купіть тортик, свічку поставте.
2: Знаєш, скільки зараз тортик коштує? Хороскоп для всіх, друзі. Дозвольте собі визнати, що ви насправді добре впоралися.
1: Бо ви великі молодці.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ Medical Plaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ти просто зручна, але заручена.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
6: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед, про наслідки ворожих атак. У Києві вже 18 травмованих після ракетних і дронових ударів за ніч. Комунальника вдалося повернути жителям воду. Ворог бив по столиці зранку, поцілив у багатоповерхівку. Тим часом штаб допомоги розгорнули у Дніпровському районі за адресою вулиця міста Шалет 1А. Окупанти атакували також потяг з сполученням Одеса-Дніпро. Далі про захист. Ще систему перехоплення ворожих цілей створили наші розробники. Вона сама піднімає дрон у повітря, веде його до цілі без GPS і захоплює апарат тепловізором. Пілот лише підтверджує цілі, натискає на підрив. Працювати допомагає платформа, яка збирає дані з радарів та інших засобів виявлення. Тепер вісті від наших землеробів. Почали сіяти озимі зернові. Пройшли понад 170 тисяч гектарів. А серед лідерів – Полтавщина, Чернігівщина та Дніпропетровщина. Одночасно аграрії збирають зернові. У засіках більш як 32 мільйони тонн збіжжя. І про валюту. Долар по 48 гривень із лишком. Такий курс у проєкті бюджету на Новий рік заклали урядовці. Очікують наприкінці 2027-го. Однак аналітики ставитися до розрахунків просять розважливо. Сценарій може і не справдитись. На сьогодні офіційний курс американської валюти – 44 гривні і 60 копійок. І на завершення про рекорд юної українки. Найдовшу у світі скоромовку серед слов'янських мов продекламувала в ефірі талант-шоу Кіра Касенець із Ужгорода. За 7 хвилин 35 секунд по пам'яті проговорила українською 1328 слів. Досягнення зафіксували прямо на сцені. Кіра присвятила його збору коштів на підтримку військових та мирних жителів постраждалих від війни.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
8: Thank you.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Добірка найкращих українських кліпів.
7: Боже мій, як же ти. Моя дама, біда дама, танцювала.
6: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
5: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Оце Піпанк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
10: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
0: Реклама.

Ты слухаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
3: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за горбом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 переможців.
3: Щодня.
2: А вок.
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: А тебе 33 роки, отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
9: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 17 вересня, в більшості областей України переважатиме суха і тепла погода. На заході сонячно, без істотних опадів. 21-25 із плюсом. У центрі теж ясно, прогріється до 23 тепла. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють. 22 із плюсом. На півночі здебільшого сонячно, 21-23 тепла. На півдні та окремо малохмарно, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 17 вересня, сонячно, без опадів, 20-22 вище нуля.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Світ ТВ Originals представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску. Зрадник.
13: Скоро маски будуть зняті.
14: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай нас.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
3: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
2: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо. Небезпечні знаю. Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережна дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наш.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Акторка Наталка Денисенко підписала зі своїм чоловіком-бізнесменом шлюбний контракт.
2: Ну, слухай, враховуючи, що це її другий шлюб, вона зробила висновки, напевно, з першого і тепер вже знає, що краще робити, що не робити.
1: Взагалі-то це була ініціатива її чоловіка. О-о. От послухаю, що вони самі кажуть про цей контракт.
3: Ми ж розлучалися, і я, і Юра, і ми розуміємо, що нічого страшного в розподілі майна немає.
1: От давай зараз складемо тобі з твоїм чоловіком шлюбний контракт.
2: Да, давай.
1: Що у вас там є? Машина, да?
2: Да.
1: От вона після розлучення приходить тому, хто більше разів заправляв її власним коштом.
2: О, ясно, тоді дитині наші за її гроші.
1: Ага.
2: А з кредитами що робить, Владик?
1: Ну, хтось відкрив, хтось закрив, щоб по-чесному, тому все чоловікові.
2: Ага, класно, а з дитиною що робить?
1: Ну, коли плаче, хай тато забирає, а коли не плаче, тобі хай привозить.
2: Да, Владик, юристи з тебе так собі. Але, слухай, я можу передати Наталці Денисенко твої контакти, тільки прізвище там поміняєш, а весь контракт у тебе вже готовий, я думаю, їм підійде.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю 18 вересня похмуро, плюс 20.
0: Реклама на нашому радіо від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Міністерство оборони України інформує.
13: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
0: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні. Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
3: Енергоефективність клас С.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарів. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: «Знай наших».
1: В твоих очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших». Наше радио.
1: Наше радио.
0: «Знай наших».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096-17-42-749.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Тун-тун-тун-тун-тун, я прикол буде, бо я виграю сьогодні. Друзі, починається наша рубрика «Є прикол», де ми з Сонією обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто із нас самий смішний. Минулої осені в бак вміщалось пального на 1800 гривень, цієї осені на 300. Машина 2015 року. Скажіть, до скількох років росте бак?
2: Життєвий прикол, Владик, зараз не смішно людям, вони плачуть.
1: Та он досі сміється, Саня.
2: Хтось помилився номером і попросив у мене відгули. Та чи я не людина? Дала 2 тижні відпустки.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро, плюс 20.

0: Реклама на нашому радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Ти просто зручна, а не заручена.
4: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечицька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ, medicalplaza.ua.
2: Самлікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
2: Сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Грань. Наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По Запоріжжі сьогодні вчетверте за місяць ударили окупанти. Скерували дві балістичні ракети. Є інформація про одного пораненого працівника. Сам комбінат зупинився у середині серпня після атаки окупантів. Бив ворог нині і по Запорізькому району, загинула людина, ще одну травмовано. У Києві поранених 20, а на Одещині четверо. Залетів дрон і до Молдови. Далі про захист. Майже 800 мільйонів гривень на антидронові сіті. Уряд виділить гроші прифронтовим та прикордонним громадам. І ще більше захисту від дронів облаштувати зможуть на Запоріжжі, Чернігівщині, Донеччині, Херсонщині та Дніпропетровщині. А орієнтуватимуться на дороги, важливі для оборони та логістики. На тепер сіті вкривають понад 2000 кілометрів шляхів. І про підтримку міжнародних партнерів. Європейський парламент дозволив фінансувати випробування наших оборонних розробок, спростив управління оборонним фондом. Упродовж найближчих 4 років європейці збираються вкласти в оборону до 800 мільярдів євро. Посилить наші оборонні можливості і участь у Європейській раді безпеки. Створення анонсувала голова.

0: Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тепер вісті для подорожніх. Зверніть увагу, пункт пропуску маяки Паланка на кордоні з Молдовою тимчасово не працює. Попередньо у мережі зв'язку поза межами митного пункту стався збій. Водіям та мандрівникам краще прямувати до іншого пункту – Тудора. Фахівці все ладнають. І наостанок про особливий дарунок. «Укрпошта» привітала наших рятувальників із професійним святом. Презентувала новий поштовий випуск. На одному зображенні об'єднали роботу різних підрозділів. ДСНСівці гасять пожежу, розбирають завали, шукають поранених і надають іншу допомогу.
1: Наше радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо. Від творців «Приват-24».
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
5: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон «Дарниця».
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
12: Наше радіо.
13: Наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Акторка Наталка Денисенко підписала зі своїм чоловіком-бізнесменом шлюбний контракт.
2: Ну, слухай, враховуючи, що це її другий шлюб, вона зробила висновки, напевно, з першого і тепер вже знає, що краще робити, що не робити.
1: Взагалі-то це була ініціатива її чоловіка. О-о. От послухай, що вони самі кажуть про цей контракт.
3: Ми ж розлучалися, і я, і Юра, і ми розуміємо, що нічого страшного в розподілі майна немає.
1: От давай зараз складемо тобі з твоїм чоловіком шлюбний контракт.
2: Да, давай.
1: Що у вас там є? Машина, да?
2: Да.
1: От вона після розлучення приходить тому, хто більше разів заправляв її власним коштом.
2: Ясно, тоді дитині наші за її гроші.
1: Ага.
2: А з кредитами що робить, Владик?
1: Ну, хтось відкрив, хтось закрив, щоб по-чесному, тому все чоловікові.
2: Ага, класно. А з дитиною що робить?
1: Ну, коли плаче, хай тато забирає. А коли не плаче, тобі хай привозить.
2: Да, Владик, юристи з тебе так собі. Але слухай, я можу передати Наталці Денисенко твої контакти, тільки прізвище там поміняєш, а весь контракт у тебе вже готовий, я думаю, їм підійде.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю 18 вересня похмуро, плюс 20.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Добірка найкращих українських кліпів.
13: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
12: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама. На нашому радіо легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми дамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
2: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
1: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про зміління річок. На водоймах західних і подекуди північних регіонів найвищі рівні гідрологічної небезпеки. Вода й надалі відходить у 7 областях. На Хмельниччині, Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині. В окремих населених пунктах почали шукати додаткові джерела водопостачання. І до ситуації у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Росія блокує евакуацію людей з міста, повідомили в офісі українського омбудсмена. Попри готовність нашої сторони, ворог зволікає. Місто у повній блокаді. Росіяни залишили людей без їжі та ліків. Вибратися із міста, якщо і можна, то тільки пішки через заміновані поля, розповідають волонтери. Росіяни блокують в Олешках понад 6 тисяч жителів, зокрема і більше як 200 дітей. Далі про фінанси. Нацбанк підняв облікову ставку на 0,5% до 16%. Такий крок для того, щоб контролювати інфляцію. Поки ж в НБУ попереджають, у найближчі місяці ціни поповзуть угору. Нині на заваді достатня кількість продуктів на внутрішньому ринку. І про підтримку міжнародних партнерів. Цього разу зарадить Норвегія. На безперебійну роботу наших державних систем виділила майже 5 мільярдів гривень. Гроші також витратять на підтримку енергетики та впровадження реформ у сфері боротьби із корупцією. І наостанок про спорт. Наша тенісистка Марта Костюк розпочинає боротьбу на турнірі у мексиканському місті Гвадалахара. І одразу з однієї четвертої фіналу. У другому колі змагань українка мала зустрітися із американською суперницею, проте та відмовилася від гри через хворобу. Перше коло Марта пропустила як тенісистка із топ-четвірки посіву. Грати буде завтра проти нейтральної росіянки Людмили Самсонової.
1: Наше радио.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Тун-тун-тун-тун-тун, є прикол, буде, бо я виграю сьогодні. Друзі, починається наша рубрика «Є прикол», де ми з Сонією обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто із нас самий смішний. Минулої осені в бак вміщалось пального на 1800 гривень, цієї осені на 300. Машина 2015 року. Скажіть, до скількох років росте бак?
2: Життєвий прикол, Владик. Зараз не смішно людям, вони плачуть.
1: Та він досі сміється, Саня.
2: Хтось помилився номером і попросив у мене відгули. Та чи я не людина? Дала 2 неділі відпустки.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю 18 вересня похмуро, плюс 20.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на нашому радіо.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
2: Ти просто зручна, а не заручена.
3: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу вісті від наших залізничників. Більш як 100 разів минулої ночі вимушено зупиняли рух пасажирських потягів через загрозу ворожих ударів. Без поранених. Людей вдалося врятувати завдяки оперативній роботі моніторингового центру. Нині потяги усе ще курсують із затримками, окремі скерували резервними, більш безпечними маршрутами. Залізничники вкотре закликають до пильності. І про допомогу. Уряд підтримає підприємців Києва та області. Столицю та регіон вніс до переліку територій підвищеного ризику. А з таким статусом підпадуть під державну програму страхування воєнних ризиків. Її урядовці теж погодили. Останнім часом ворог б'є у Києві та області по складах. Із ночі у столиці 20 поранених. Далі про порушників кордону. Близько 9 тисяч людей, які намагалися незаконно перетнути наші рубежі, затримали прикордонники від початку року. Більшість проривалися поза межами пунктів пропуску. Водночас охочих втекти із України у порівнянні з іншими роками менше. Прикордонники також допомагають поліції викривати незаконні схеми нелегального перетину. Тепер про тих, хто на сторожі нашої безпеки. День рятувальника нині. Вітаємо і дякуємо тим, хто береже життя. І попри небезпеки завжди допомагає. ДСНСівці долають наслідки російських атак, гасять пожежі, звільняють людей із-під завалів, розміновують землі. І наостанок. Перше цього сезону малять оленя народилося біля станції «Академік Вернецький». Уяву цуценяти зафіксував біолог Кирило Суліма. Мама і малюк почуваються добре. А наші полярники, звично, пропонують охочим обрати ім'я. Свої варіанти у коментарях можна лишати до кінця тижня. За найцікавішу версію науковці обіцяють шеврон експедиції.
0: Погода на нашому радіо.
2: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро, плюс 20.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А ВОК.
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosch, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
14: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
16: Скоро маски будуть зняті.
17: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама. Наше радіо.
18: Знай наших.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал і гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю 18 вересня похмуро, плюс 20.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Якщо забули, то я вам нагадаю, що сьогодні четвер, і ми з вами все ближче і ближче до вихідних. Проте саме зараз давайте поговоримо про щось хороше і невимушене. Тож, саме зараз поговоримо про Євробачення. Бургас став містом-господарем Євробачення 2027, яке відбудеться на узбережжі Чорного моря. Болгарія визначилася з містом, яке прийматиме головний пісенний конкурс Європи у 2027 році. Після перемоги співачки Дара на Євробаченні 2026 право на проведення конкурсу дісталося саме цій країні. І організатори оголосили, що містом-господарем буде курортний Бургас на узбережжі Чорного моря. А от хто представлятиме Україну на цьому конкурсі та й взагалі, чи будемо ми на ньому, тому побачимо з вами з часом. Ну а поки що нагадаю, що завершуємо робочий день разом, тож почуємось з вами вже за декілька хвилин.
1: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рішення, які працюють сьогодні – ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: 204-40-40. Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: на цій чудовій музичній ноті, друзі, ми з вами будемо завершувати робочий день. Нагадаю, що завтра п'ятниця, яку ми також проведемо разом. Але не забувайте, що робочий день дуже класно розпочинати з шоу «Ранковий двіж», яке ви можете слухати щодня по буднях з 8 до 11. Ну а в п'ятницю тим більше, бо ніхто вас краще на робочий день не налаштує. Ну а потім підтримувати ваш настрій протягом дня буду я, Таня Малініна. І все це буде вже завтра. Так що бажаю вам гарного вечора. Ну і як завжди кажу, бувайте і до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

воля твоя, будь ласка.

0: радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Запоріжжі загарбники впівдроном атакували пасажирський автобус. Поранених щонайменше троє. Двоє травмованих у Слов'янську на Донеччині. Рашисти вкотре за сьогодні атакували Київ. І про наш захист. Ми вже збиваємо реактивні дрони окупантів. Про ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів повідомив президент. А ось наші воїни підтвердили тестування 4 перспективних моделей. Детальні характеристики не розголошують. Це таємниця. Власні розробки тестують близько 10 виробників. Далі про підтримку. Уряд розширив програми страхування воєнних ризиків для бізнесу на тлі атак росіян по логістиці. Підприємцям обіцяють часткову компенсацію втрат. Мова про великі проєкти у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості. Отримати таку допомогу зможуть підприємства, розташовані у регіонах із підвищеним ризиком. Раніше таких було 10, а сьогодні додали Київ та область. І вісті для подорожніх. Зверніть увагу, пункт пропуску маяки Паланка на кордоні із Молдовою тимчасово не працює. Збій стався у мережі зв'язку, перестали функціонувати електронні бази даних. Водіям та мандрівникам краще прямувати до іншого пункту – Тудора. А ось подорожнім через польський кордон слід більше часу закладати на дорогу. З неділі 20 вересня автобуси не пускатимуть через пункт перетину Шегині-Медика. Там розпочнеться ремонт, триватиме близько року. І наостанок наші дівчата тріумфували на чемпіонаті світу із диско-танців у Швеції. Настя Макогоненко із Одеси та Вікторія Гулак із Черкас посіли перше місце у категорії юніор. Загалом на змагання з'їхалися понад 2000 танцівників із 18 країн.
0: Погода на нашому радіо.
2: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю 18 вересня похмуро, плюс 20.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Програма на нашому радіо.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Водафон та виїдні, що мова оцінити наповнення, мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Водафон на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат.ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю 18 вересня похмуро, плюс 20.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Але чомусь я знову тут. У тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.
2: Не ходи.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: ранню.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама. На нашому радіо. Від творців «Приват-24».
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті tavermedia.ua.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.
7: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Акторка Наталка Денисенко підписала зі своїм чоловіком-бізнесменом шлюбний контракт.
2: Ну, слухай, враховуючи, що це її другий шлюб, вона зробила висновки, напевно, з першого і тепер вже знає, що краще робити, що не робити.
1: Взагалі-то це була ініціатива її чоловіка. О-о. От послухай, що вони самі кажуть про цей контракт.
3: Ми ж розлучалися, і я, і Юра, і ми розуміємо, що нічого страшного в розподілі майна немає.
1: От давай зараз складемо тобі з твоїм чоловіком шлюбний контракт.
2: Да, давай.
1: Що у вас там є? Машина, да?
2: Да.
1: От вона після розлучення приходить тому, хто більше разів заправляв її власним коштом.
2: О, ясно, тоді дитині наші за її гроші.
1: Ага.
2: А з кредитами що робить, Владик?
1: Ну, хтось відкрив, хтось закрив, щоб по-чесному, тому все чоловікові.
2: Ага, класно, а з дитиною що робить?
1: Ну, коли плаче, хай тато забирає, а коли не плаче, тобі хай привозить.
2: Да, Владик, юристи з тебе так собі. Але, слухай, я можу передати Наталці Денисенко твої контакти, тільки прізвище там поміняєш, а весь контракт у тебе вже готовий, я думаю, їм підійде.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю 18 вересня похмуро, плюс 20.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
7: ZTV Originals представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на ZTV.
11: Міністерство оборони України інформує.
12: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
11: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
13: Добірка найкращих українських кліпів.
14: Я тобі тону, Боже мій, як же ти.
15: Моя дама, біда дама, танцювала.
13: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.

0: Роцитал від алергії красотол. Роцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Наш

тебе так просто під гітару. Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
3: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.
7: Ти мовчиш.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Легендарна акція «Один плюс один» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Ти просто зручна.
7: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: В чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Отепібанк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Вірно клієнтами OTP-банк.
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю, люблю.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер! Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня!
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 090. 106 17 42 749.
4: Реклама.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
0: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
0: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
0: «Знай наших».

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше

0: Реклама. На нашому радіо
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
3: В твоих очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Скажи іменно, тобі сядуть до цієї допустити.
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Наше Радіо.
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк без корабля.

Наше радіо. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, в лісі за буревом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наш

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.